Mukama, wale katonda yamba, tonde kolu na kulolwa lero, yamba mukazoyo, yamba musajoyo, tata munange mukama, gwe wakwase chento, echerimu obugagabwe, abade tachiraba mukama, tata nga chamuwendo, abade ya chesolawo, na yolu na kulolwa lero, togode masogo, lekoto yambe, lekoto jokere mukama, totuleka lero, ngabo wajokere tata, abana ba Yisiraeli, mubero bere mukama, Atevye damunage, jokero mukazoyo, ako kabiri lalero, alekono la yene, tata kaba mukama, yetaga sete, tabadena sete, na yatege derero, nga yekatona wange, baba daze kwata, tata tuyambe, tatuleka mukama, tuyambe lero, tata tutegede, nga

somolola hasobolo kotosa sera mwana wa mukama soka wenenye mumasoga katonda kubanga katonda wafatumie chigambo ayagala kutuyamba ayagala kotosa sera simanyi bakatonda abo bemwali musinzanga mukikache wamwe simanyi bibereberi ebyo ebibadde mukikache wamwe ebibadde mubulamu obo nga nawe bwobitunulira kibadde kibereberye nga nawe babadde bakiteekawo era nga mwakisinzanga naye kabirira katonda leero oyayayamba abaana ba isirayiri naffe agenda tuyamba leero omugambe mukama tuze gy'oli tugudde maaso go taata yegwe katonda asobola atagenda twabulira buliranga

Dewo, ebyebi bere bere, na wosobolo kubango chimanye, nge wamwe bali bachi sinzanga, nga babade bachi tekawo, nga wali woche batekawo, wagendo kuzali bwa wachi sanga wo, nga bali bachi sinza, echochi echi bere bere, echi bade chikatonda, echi bade chitule meso.